Si Radio de Galicia, coma ti nos queres. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario excarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como saben, a proposta do Goberno está é unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1000 millóns. Pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía registrada este domingo no Concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. A todo lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas, que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía registrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia movilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das víctimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil se obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras víctimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas. Neste órgano técnico participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5 menos cuarto da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrución de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona ademais a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas, ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Rosie Gaines.
1: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 7 a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou, durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns, se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
7: Como saben, a proposta do Goberno está é unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo e, por suposto, é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Sevicas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mientras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Pola súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se di sí, sí radio. Somos como

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
7: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda, porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
1: Radio de Galicia.

0: Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Benvido a todo mundo, benvida tamén toda xente a escoitar radio. En sí, Radio Ourense a Porta Galicia, tivo na onda. Aquí estamos de volta unha xornada máis, hoxe día 14 de xullo. Día da Revolución Francesa, Día Nacional de Francia. E un día onde a única maneira de amargarse esta existencia aos franceses o día de hoxe é gañando o partido das 9 da noite que enfrentará a selección española frente á selección francesa nas semifinais da Copa do Mundo de Fútbol 2026. Amigos, amigas, é noticia do día, evidentemente todo mundo a falar de o partido de fútbol para o día de hoxe entre España e Francia, no que xa é un hito histórico. Sería a terceira vez na historia do fútbol español que a selección chega a semifinais. Brasil 50, eso queda moi lonxe. South Africa, Sudáfrica 2010. E agora estamos en USA, Estados Unidos 2026. Bueno, Estados Unidos, México e Canadá. A boa nova é que alá polo ano 1994, se mal non recordo, ese gol que tuvo aí nas mans, nas súas botas, Julio Salinas, ese codazo Luis Enrique en diante de Italia, non nos deixaba pasar de cuartos de final, esos malditos cuartos que mantuveron a nosa selección española durante moitos anos como unha equipa, como dicen en Suiza, un equipo de segunda fila. Eso cambiou totalmente a partir do ano 2008 coa Eurocopa 2010, e dende entonces sempre somos unha selección a ter moi en conta. Bueno, esperemos que se sexa unha festa total, a cal tamén se suma si Radio Ourense á Porta de Galicia, nunha xornada con moitas entrevistas exclusivas que temos. Estaremos no Concello de Carballeda de Avia co seu alcalde Luis Milia, no Concello de Avión co seu alcalde Don Antonio Montero. Estaremos falando en Sinzo de Limia de esa última actuación antes da visita a Austria, a ese festival internacional, posiblemente un dos mellores festivais de música de banda de todo o mundo, que onde estará a Cultural de Sinzo de Limia. E tamén imos ir a Rivadavia, que aparte está sendo un sitio onde a cultura está se expandido en forma determinante, ata o punto que tamén toca o mundo do motor. Estaremos falando con Serafín Saavedra, que ven sendo un dos organizadores de unha concentración de motos que vai seguramente facer ruxir en Rivadavia por todo o alto. Na xornada de hoxe temos que analizar o tema climatolóxico, como sempre cada día. Día moi tranquilo, día moi parecido de onte, ceos anubaos, alternancia de algún claro, ventos de componente sur flouxos, temperaturas moi agradables e con posibilidade de precipitacións, canto máis sexa para a zona oriental, máis factible. 28 grados, 26 en Gudiño. O barco de Valdeorra chegará a 33 grados, vai ser a máxima de hoxe na provincia de Ourense. Verín en torno aos 31 grados, a na zona central. Celanova, Sinzo, Allariz, Maceda en torno a 27 grados. Un pouco menos en Bande con 25. O Carballiño andará polos 28 grados, 31 grados en Ourense capital, Rivadavia, Leiro e Arnoia. E moita xente se está preguntando quen está hoxe de santo. Camilo, parabéns que estás de santo. San Camilo, hoxe o teu día, e un saúdo para todos os Camilos e todas as Camilas do mundo mundial. Pero ollo, unha das noticias do día que a min me deixou impactado é que hoxe o día internacional do tiburón, de Sharky's Day. O Día da Conciencia polos Tiburóns se celebra sempre os 14 de xullo e o seu objetivo é desmontar mitos e concienciar sobre a vital importancia destos depredadores para manter o equilibrio e a saúde dos océanos. Pois ben, Día Internacional do Tiburón, en uns minutinhos vai sonar a mítico tiburón, o mítico tiburón de Proyecto 1. Un tema de lenda que nunca pasará de moda. Pues amigos, amigas, momento de comenzar con moito espírito, moitas gañas, en vivo, en directo, Tiburón Onda. Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. Ás 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Aquí, quien manda, eres ti, claro que sí. Que nos vimos a Señorín con orquesta principal que estará este domingo. Oye, que cena es sábado, por 20 euros. ¿Dónde cenas hoy en día por 20 euros? Amigos, amigas, estamos con la orquesta principal y oye, que después ven un tema mítico de Lenda, un mítico tema de Lenda como el tiburón de Proyecto 1. Oh, sí, o día do tiburón, The Shark's Day. Pero antes escuchamos la orquesta principal.

Este pasado 12 de julio fue una auténtica festa que se vivió en Sanxenxo, coa chegada dun artista que cambiou a música para sempre. No concepto da música latina foi no ano 1990 cando irrumpía no panorama mundial Juan Luis Guerra, deixando unha huella, deixando un sello que hoxendía inda se nota moito. Amigos, amigas, quedamos con Juan Luis Guerra e Cato 40.

moito cuidado porque nos imos a época Remember. Chegaba lá polo ano 1889. Uy, como andamos. Ah, este estaba pensando na Revolución Francesa. Bueno, amigos, amigas, que sí, os estamos un poquillo todos pensando no partido de España contra Francia, pero nos imos aí uns anos atrás, no ano 1989, camiño do ano 1990, cando unha rapaza chamada Martica non deixaba indiferente a ninguén.

Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola Comisión de Festas. A 8, apertura do bar da Comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite, a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha, sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. Ás 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.

O fin de festa por todo alto, claro que sí, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Ides quedar con Avance Informativo a las 11 de la mañana. A volta, felicitamos os cumpleanos e temos moitas entrevistas exclusivas por diante. Iremos a Carballeda de Avia, a Avión, a Xinzo de Limia e a Ribadavia. Amigos, amigas, nos escoitamos en pouco máis de 5 minutos. Temos que gañar, imos gañar hoxe.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os membros do Grupo de Emerxencia Supramunicipal da Guarda rescataron con vida unha muller que foi localizada flotando na auga na desembocadura do río Miño. O aviso produciuse pouco despois da medianoite, cando un pescador chamou o 112 Galicia despois de observar unha persoa flotando na auga. Mentras alertaba aos servizos de emerxencia, seguiu a súa posición para non perderlle o rastro e indicou que se atopaba nunha zona de pouca profundidade. O 112 Galicia activou un operativo no que participaron efectivos do GES da Guarda, da Garda Civil, da Comandancia Naval do Miño e tamén da Policía Portuguesa, que colaborou nas tarefas para identificar a esta persoa. Finalmente, os equipos de emerxencia comprobaron que se trataba dunha muller que aínda estaba con vida no momento do rescate. Despois de ser retirada da auga polos GES, foi atendida por un equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas. Neste órgano técnico participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. Unha persoa resultou ferida nun atropelo registrado na noite deste luns no concello ourensán de Taboadela, despois de que un turismo saíra da estrada e impactara contra un peón e unha árbore. O accidente produciuse pasadas as 9 da noite na estrada Ourense 320, segundo a información facilitada ao 112 Galicia, como consecuencia do impacto a persoa atropelada quedou sobre o capó do coche. Dende o Centro Integrado a Atención ás Emerxencias solicitouse a intervención de urxencias sanitarias de Galicia 061, que xa tiña mobilizado un equipo para atender a persoa ferida. No operativo tamén participaron os bombeiros de San Cibrao e efectivos da Garda Civil de Tráfico que se desplazaron ao lugar para colaborar na atención da emerxencia e regular a circulación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: E aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda por Si Radio Ourense a Porta de Galicia, falando de cosas de moitísimo interese agora mesmo en vivo, en directo. Imos conectar nada máis e nada menos que co Concello de Avión, onde outro lado da liña telefónica debe estar o seu alcalde, don Antonio Montero. Moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Moi bo día, señor alcalde de Avión, que ven sendo unha persona que se sinte sobre todo moi orgullosa nesta, bueno, todo ano seguro de Avión, pero máis nesta época do ano onde hai seus reencontros familiares dentro dun dos concellos que máis aumenta a súa poboación porcentualmente con respecto a outras localidades. Que tal está Avión este ano?
1: Bueno, este ano xa foron chegando moitos dos nosos veciños que residen no estranxeiro ou noutras partes de España. Bueno, seguramente pouco a pouco se irá incrementando esa chegada, pois coa chegada das festas parroquiais e patronais. Esperemos que, bueno, que como todos os anos sirva de reencontro, pois bueno, para que pasen unhas vacacións e unhos encontros familiares a gusto no noso concello.
0: Aquí estamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. En toda a provincia de Ourense se está escoitando agora mesmo esta entrevista. Estamos falando de que, decíamos agora fai un ratiño, canto aumenta porcentualmente a poboación de Avión cando chega a época estival?
1: Bueno, digamos que cunha base de datos que a veces pois se pode encontrar por aí, pois de aumento de población de estadías nesta época, pensamos que se pode triplicar a población, digamos que confrontando co censo. Se no censo hai aproximadamente 1.700 personas, pois podemos estar falando que na época estival, na do grau, pois podemos estar aquí rondando 5.000, 6.000 personas que residen esa época de estos meses de julio y agosto en Avión.
0: Avión, un concello eminentemente emigrante, sobre todo o país de México, de México, pero tamén hai outros países que a veces non mencionamos, pero tamén están aí, non?
1: Sí, bueno, lógicamente emigración, nos primeiros anos de siglo, pois seguramente se desplazou máis hacia o sur, Argentina, Uruguai, Brasil, algunos ao comenzo hacia Cuba, despois foise desplazando máis hacia o norte, como México e Venezuela. Tiñamos ou temos unha colonia importante de xente de Venezuela, que ademais está retornando estos últimos tempos, pero lógicamente o país onde máis xente se desplazou ao largo dos últimos anos pois foi a México. Tamén temos unha colonia importante en Estados Unidos e en Europa, evidentemente, pois como todos os sitios, pois Alemania, Suiza, Holanda, Francia.
0: Cando falamos de México, e agora ven esta introducción, por este motivo, por este gallo, se acaba de montar o consulado en Ourense debido a esa importancia, esa conexión tan importante con noso país, vamos a decir veciño, ainda que hai un océano como é México. Era inaugurado ese consulado fai pouco tempo, de feito, onde tiveron vostedes unha reunión con diferentes alcaldes para abordar temas empresariais. ¿Qué podemos sacar de limpo de esta reunión que tuvo ante en Ourense?
1: Bueno, primeiro decir que bueno, era casi de xustiza que a provincia de Ourense fora donde estuvera o consulado de México, porque bueno, lógicamente, bueno, digamos que algunhas das nosas poblacións son eminentemente as que máis xente aportan, tanto españoles que residen en México como mexicanos que se desplazan aquí a Galicia. Ao largo destos últimos meses levamos feito reunións con Alfonso Pereira, o cónsul honorario de México en Galicia, todas pois de tipo digamos que de para ver que trámites se poden agilizar, que se poden faer. Pois tuvemos algunha reunión xa co tema, incluso pois que ten tido moita acollida e sobre todo moita repercusión, como é o canje dos permisos de conducir. E onte precisamente tuvemos unha reunión de traballo pois cos presidente e o tesorero de a Unión Mexicana de Empresarios Gallegos en México, que pois están valoramos a posibilidade de intercambio de oportunidades empresariais e económicas, pois entre empresarios mexicanos que residen alá e que queren invertir en Galicia e empresarios españoles ou gallegos que tamén teñen posibilidades de invertir en México. Bueno, pois esta relación e esta interlocución entre esta unión pois, de Umegal, que ademais o seu presidente e o seu tesorero son veciños de aquí de Avión, lógicamente pode servir de nexo de facilitar os trámites e as conexións entre estos dous países tan, tan amigos e colaboradores.
0: Aparte, estamos falando que precisamente esa comunidade mexicana no seu día, ainda hoxe en día, fixo unha inversión moi potente, xa non só no Concello de Avión, sino en toda a provincia de Ourense, sobre todo na capital, que se ve reflexada en algunhas rúas, a que sí?
1: Bueno, eu creo que casi diría en prácticamente toda a comunidade, porque bueno, non se estaría a falar pois de ciudades como Vigo, como Coruña, como Santiago, sin a aportación da nosa emigración, sobre todo, bueno, pois a emigración tanto americana como europea. Todos os veciños que de algún xeito se tuveron que desplazar por motivos económicos a outros países, pois lógicamente decidiron despois reinvertir pois en Ourense, en Vigo, en Santiago, en Coruña, e eso lógicamente pois fixo que tamén estos sitios pois se reactivara un pouco a súa economía, e lógicamente pois é de agradecer que seguiran, digamos que unha vez que xa solventaron os seus temas económicos pois cando se desplazaron, que no seu retorno, sobre todo na súa trayectoria, pois que reinvertiran no seu país de nacemento.
0: Pois hai que dar esas palabras, falando do consulado. Imos falar un pouco máis agora mesmo do Concello de Avión. Como todos os concellos, sobre todo nos últimos anos, houve unha evolución moi positiva, sobre todo para dinamizar actividades culturais para toda a familia, para todo o público, cando chega a época estival, a época de verão. Que actividades temos por diante? Sabemos que hai un punto álxido que é a festa mexicana, pero xa falaremos un pouco máis tarde a festa mexicana, pero contenos que tal esas actividades que se están facendo lúdico festivas para toda a familia de que están en Avión en verao.
1: Bueno, lógicamente traballamos todo o ano facendo actividades tanto deportivas como culturales por os nosos veciños, pero lógicamente a época estival pois é unha época en donde pois a chegada de moita xente, as vacacións de moitos dos nosos rapaces fan que incrementemos esas actividades. Ahora mismo están en marcha o campamento de verao, que pois se desarrolla con rapaces ligados ao concello. Temos o campus deportivo, que tamén está durante os meses de julio e agosto. Temos actividades, tuvemos un concerto de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Elis Pardo, filla de Juan Pardo. Onte tuvemos Maxia. O próximo venres temos títeres na Plaza do Concello ás 9 da noite, dentro do programa de ler como moito da rede de bibliotecas de Galicia. Temos activados preparados pois todos os espacios deportivos e de entretenimento, como a playa fluvial, a piscina municipal. Lógicamente, bueno, pois todo eso, digamos que remata pois xa como modo de fin de brau, pois coa festa mexicana, pois que como diste, falaremos máis adiante, pero vamos pola vigésima edición, 20 anos desde o seu comezo, e lógicamente, bueno, pois é o cierre do brau na época estival do Concello de Avión.
0: 20 anos xa da festa mexicana, parece que foi onde cando comenzamos con este evento que hoxe xa trascende as fronteiras da provincia de Ourense. Veñen moitísimos visitantes de moitos puntos de Galicia. Xa temos data para este ano, a data oficial.
1: Sí, todos os anos pois xa se vai programando un ano con outro, pois para que non coincida coas festas parroquiais de aquí de Avión, que son este ano 1, 2 e 3. Entonces, pois o siguiente fin de semana, previo á festa do pulpo do Carballeño, o 7 de agosto, festa mexicana na Plaza da Iglesia no Concello de Avión. O ano que ven seguramente se retrase un pouco máis por coincidencia de dúas festas de trascendencia aquí. Será pois seguramente a segunda semana a mediados do mes de agosto, pero este ano, pois como sempre, venres 7 de agosto, festa mexicana, pois con actividades que xa para moitos son conocidas, actividades pro rapaces, mariachis, a rotura da piñata, que xa é pois lógicamente un entretenimento para moitos dos pequenos aquí, pois lógicamente degustación de produtos expostos por 5 dos mellores restaurantes que hai en Galicia: o Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca, Catering Itacate, Pico de Galo en Santiago. Desde as 5 da tarde se colaboran tamén moitos dos locales de hostelería do concello, que ese mismo día pois tamén fan a degustación, ofrecen produtos mexicanos entre os seus menús. Bueno, pues lógicamente preparados para que asista, como sempre, moitísima xente, disfrute non solo de dos mariachis, da comida, senón pues do entorno de Avión e das petilidades da súa xente.
0: Acaba de detallalo, 5 restaurantes de altísimo nivel con altísima calidade gastronómica. Está a estas horas se aún se lle fai a boca a auga, pero cando vai a xente de fora, cando vostede percibe que hai xente que ven por primeira vez a festa, que nota, que lle nota nos ollos? Sempre hai algo que non fai falta falalo, sino coa mirada se capta o ambiente.
1: Bueno, eu creo que ademais o que comenzou como un homenaje a toda a nosa emigración, pois lógicamente México como país de referencia, hai que ter en conta que tanto a súa música como a súa gastronomía pois son de interese de todo o mundo, aínda que nunca se visitara o país de México, pero lógicamente pois disfrutar de un ambiente, unha tarde con moitos veciños, con moitas actividades, unha gastronomía que é patrimonio da humanidade, pois con diferentes os restaurantes que ofrecen distintos productos, sempre pedimos que non repitan productos, pois desde tacos al pastor, desde quesadillas, desde gringa de pastor, tacos de bistec, desde flautas de pollo, productos que moitas veces pois moita xente non conoce que quere degustar, hasta lógicamente pois a actuación que digamos que o culmen da festa, a actuación dos mariachis, pois en a música mexicana pues sempre lle gusta a todos, pois lógicamente cando ves a xente, moita xente que de origen mexicano ou que ten unha vinculación con México, pois é un motivo de satisfacción, un motivo de alegría poder encontrarse con certas tradicións, pero para moita xente que non a conoce, porque os últimos anos ven xente prácticamente de toda España que non conoce a festa e que lle gusta vir, pois lógicamente un motivo de satisfacción, porque bueno, pois se encontran con un ambiente estupendo, hai moitísimos os últimos anos temos xente que pois se desplaza en autobuses desde parte das Rías Baixas pois para disfrutar deste día, e lógicamente pois nos encantados de que asistan, de que o pasen ben, e pois ese é un motivo de satisfacción, porque despois seguramente moitos deles pois repetirán, porque lógicamente ao longo do ano pois se poden disfrutar de moitos desos produtos e desa música mexicana, pois no noso concello.
0: É motivo de satisfacción é para nós falar por primeira vez en esta entrevista en exclusiva co señor alcalde de Avión, don Antonio Montero, cando a pouco imos chegando ao final desta entrevista. Neste final, pois nada, o que ven sendo habitual, algo que nos quedara aí no alero, no tinteiro, que non dixéramos, ou facer unha pequena invitación a toda a xente que se chega a Avión.
1: Bueno, eu creo que, lógicamente, como alcalde deste concello, a mí sempre me gusta resaltar que temos un paisaje e un entorno increíble, pois con moitos sitios que visitar, moitos por descubrir, desde as montañas do Suído, as montañas do Faro, desde o río subterráneo máis caudaloso de Europa, o Sesume, pois desde rutas de senderismo, desde playas, desde ríos, desde recunchos que seguramente son moi bonitos, pois cun patrimonio histórico, cun patrimonio religioso, eiras, iglesias, unha das concentracións máis grandes de hórreos de toda Galicia, da Península Ibérica, pois lógicamente, pois pro seu alcalde, unha satisfacción poder decirle a xente que nos visite, que conozca Avión, que seguramente hai moitas zonas por descubrir, que non conocen, que non tiñan seguramente idea de que estuveran aí, pois nos encantados de que os recorran, que os disfruten e que nos visiten coa frecuencia que les consideren oportuna.
0: Pois dito todo isto, don Antonio, queda vostede convidado a unha nova entrevista cando se achegue o día da festa mexicana aquí de Nesí Radio Orense Porta Galicia. Moitísimas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias a vos por permitirme dar a conocer o noso concello.
0: E amigos e amigas, seguimos en Ti Unha Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelau 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. A 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes. Empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar. Asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
3: Sí, radio.
2: Aquí, quien manda, eres ti.
0: E aquí, quien manda agora mesmo é a emisión en directo de Sí Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo para irnos ao Concello de Carballeda de Avia, onde estamos agora mesmo contactando co seu alcalde, don Luis Milia. Moi bo día.
4: Que moi bo día, pois sí, moi bo día, porque un día de non moito calor, que se pode respirar perfectamente, pasear perfectamente e traballar tamén.
0: Don Luis Milia, alcalde de Carballeda de Avia, que o motivo da chamada é por a inauguración do Centro Multiuso de Movimenta, tamén ese centro de día tan necesario para o Concello de Carballeda de Avia, e que tamén imos aproveitar para falar dun evento moi bonito para a xente máis maior do Concello de Carballeda este vindeiro domingo, día 19. Antes de nada, moi bo día, que non o dixemos, moi bo día.
4: Por si, sí, moi bo día.
0: Moi bo día, moitas gracias por atender o micrófono de Sir Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos falando de que vimos de onte unha xornada moi bonita na cal hubo que recalcar a inauguración de dous edificios moi importantes para Carballeda de Avia. Que nos pode decir acerca de eso?
4: Bueno, o que é a vivienda comunitaria, que é pa xente máis ou menos válida, ¿no?, que necesita pois unha residencia, en vez de estar pois nestas residencias macro con 50, con 100 personas, en donde hai xente con Alzheimer, hai xente con patologías diferentes, sentadas, que non falan, outros berran. Bueno, pois unha persona que está ben, ou vírsele encerrada, eso está demostrado, non o digo eu, ao cabo dun ano a súa salud deteriorase un montón. Suelen despois, pois en pouco tempo, incluso fallecer, non? Entonces esta xente que está ben, pero que necesita pois estar pois acompañada, que lle fagan as cousas, non? O matrimonio, de unha forma individual, pois esta xente, como dixen antes, nunha residencia destas, a súa salud pois vai pois deteriorándose. En estas viviendas, se chaman viviendas comunitarias, están, como eu digo, nun hotel de 5 estrelas. Por que digo isto? Porque aquí comen, dormen, merendan, lavan a roupa, fan todo, teñen espacios, incluso gimnasio, para poder facer pequenas cousas que lle veñen moi ben, pois exercicio no brazo, nas pernas, andar un poquinho por unha pasarela, logo teñen despois tamén un sitio onde ven o podólogo, onde ven a psicóloga se fai falta, onde ven o médico, logo despois as habitacións son habitacións grandes, con dous ventanales enormes, cada unha, as individuales teñen incluso baño e calefacción particular, e o máis importante, o precio. Unha habitación individual vale 1.100 euros, e unha habitación doble vale 1.000 euros. E aquí, no rural, en Carballeda de Avia, as pensións medias son 700 euros, é dicir que non podían pagar 2.000 que cobran unha residencia normal. E aquí, por que isto? Porque son instalacións públicas, e as instalacións públicas non teñen, digamos, ganancia. 50% de ganancia non a teñen, sino que vai a favor da xente que está ali. E ese edificio, pois, é un edificio de 1.000 metros cuadrados, onde disfrutan de iso 12 personas só, non? Por iso digo que está nun hotel de 5 estrelas, non? Logo despois temos o centro social en Moimenta, como tú ben sabes, Moimenta pois é, digamos, unha aldea piloto, aldea modelo, non? En donde se trata de demostrar que o rural pode crecer, que o rural non morre, que o rural ten vida, que o rural pode vivir xente ali. Entonces hai que facer cousas, como fixemos en Moimenta, estas vivendas de módulos, en donde os emprendedores poden estar aí por unha cantidad ínfima, 200 euros, pero teñen unha boa habitación, un bo baño, un bo estudio, e logo comparten co outro módulo pois unha pequena, digamos, sala de estar, unha pequena cociña. Eso é o que se eleva pa xente nova, non? E tamén estamos comprando casas ao concello para facer estas viviendas de módulo que vaga para traer emprendedores e logo traballen conxuntamente nese centro social, onde tamén vai estar xente maior facendo actividades, e eles teñen outra planta para traballar conxuntamente ali. E ora temos unha rapaza que non la paga pois a Consellería de Comercio e Traballo, que está pois tratando de atraer xente para cá, dinamizando a propia aldea, dinamizando o conxunto, digamos, do propio concello, e tratando de atraer máis emprendedores para cá, non? Cando eso se fai así, o que estamos generando pois é empleo. Se generamos empleo, generamos traballo, e se generamos traballo, asentamos población. E tamén o que é pensionista do rural, que quere quedar no seu povo, e que as casas que teñen son enormes, que non as dan quentado, bueno, pues lle pode quedar para alquilar, os fillos para vivir aí, e eles poden vir tamén para este tipo de módulos, que terían tamén un bo baño, unha habitación, un salón grande, e desde o concello, a través da dependencia, lle damos nos, pois facémoslle nos a limpieza e lle damos a comida, e é lo máis importante, que vive e reside no seu pobo e sale cando quere dar un paseo, etc. ¿No? E aí volvemos ao que dicía antes, eso tamén genera traballo, se genera traballo, pois genera asentamento tamén de población, ¿no? E é o que estamos a facer, ¿no? Entonces dicir que tanto conselleiro de presidencia, a directora xeral tamén da consellería, ¿no? De administración local, e tamén a conselleira de asuntos sociales, pois quedan sorprendidos que as instalacións que o concello estaba dándolle a xente maior instalacións, digamos, de lujo, por decirlo de alguna forma, ¿no? E que estaban falando con eles a xente encantada, ¿no? Que porque pode salir, vai tomar café, fala ca xente, participa nas actividades, todo eso, non? O que tratamos de facer, pois, é un exemplo no que se pode facer as mesmas cousas pois, noutras aldeas de Galicia. Dicirlle tanto a Xunta como ao Goberno da Nación, mire, o rural non morre. Ustedes están dicindo que vai morrer, pero non morre. Non morre se facemos cousas como estamos a facer agora. E cando isto xa pois vaya por o Ecuador, digamos, do que temos que facer ali, pois xa podrán vir xente, ver aquelo, poderse facer noutros sitios e creo que o rural pois temos que tratalo e cuidalo, porque se o rural desaparece, desaparecen as cidades, porque todos sabemos que cando a agricultura funcionaba, cando o rural funcionaba, non había lumes, non había pois ese peligro enorme que estamos tendo ahora con estes grandes incendios.
0: Señor alcalde, acaba de decirlo claramente, exemplo de movimento, exemplo a seguir, aparte moi ben apoiado, moi ben agrupado onte cunha amplia visita institucional da Xunta de Galicia, importante remar todos nunha mesma dirección e que o rural non os mereza. Aparte, vostede acaba de dar casi que unha clave, esas casas enormes que se facían antes, pero aparte de que sean enormes, son casas que teñen moi mala accesibilidade, que porque unha persona cando é nova pode subir unhas escaleras, pero cando chegan os 70 ou 80 anos, aí ven o gran problema que teñen as casas hoxe en día no rural, e vostede acaba de dar a clave, poden ir para esta vivienda que teñen moi menta, e bueno, pois aproveitala tamén os fillos netos para disfrutar dela, verdade?
4: Xusto, eso é o objetivo, non? E eles felices porque quedan no seu pobo, non van pa unha residencia destas, donde teñen que convivir con xente que ten Alzheimer, xente que ten patoloxías varias, que están ali como vegetales, e verse ali encerrados con esa xente, eso deprime, e o deprimirse a súa salud vai caendo, non? E en cambio aquí fan a súa vida, ven os seus veciños, poden pasear, non? E eso sale moito máis barato a Xunta de Galicia, porque se ten que internarse nunha residencia destas, 700 euros non lle chega, ten que pagarlle a Xunta o resto. E de feito doche un dato. Cada día que pasa, a Xunta ten que ingresar en residencias a 7 personas por orden judicial, porque non vai deixar a unha persona sola morrer ali, porque os fillos o mellor non están, os fillos non poden pagarlle esa residencia, e esta é unha forma. E esa forma tamén axuda a meter xente no pueblo, porque se genera traballo, e a meter xente nova, polo tanto, a aumentar a población, que é do que se trata, que o rural non morra, non? Recuperar as terras que estamos facendo ahora, con un proxecto tamén, digamos, de Europa, para facer huerta ecolóxica, non? Si traballas o terreo, pois proteges tamén a propia aldea, para que o non chegue o lume á aldea, porque se non traballas o terreo, pois ven arboleda, ven o matorral, e ao final o lume chega á aldea, non? Que todos son ventaxas, non?
0: Todo ventaxas, falando da xente maior, agora imos a deixar de lado este evento festivo que foi antes esta inauguración de estes dous edificios. Seguimos de festa porque temos este vindeiro domingo no campo de Ologueiro de Carballada de Avia a sexta xuntanza Idade de Ouro para maiores de 65 anos empadonados. Que nos conta desta iniciativa tan, tan bonita? Porque no fondo o rural, si de algo pode presumir, é que a xente pues ten unha idade superior aos 60 anos en unha porcentaxe moi alta, non?
4: Efectivamente, en Carballeda temos maiores de 65 anos, andamos por 57%, que é moita xente. Dun padrón de 170 habitantes son moita xente, non? E logo tamén temos casi 300 personas maiores de 80 anos, non? Esa xente pois estuvo toda a súa vida aquí en Carballeda, foi a que realmente pois lanzou o propio ayuntamiento en sí, porque daquela traballaban os terreos, daquela eles producían, eles vendían, iban aos mercados tradicionales, non? E logo pois quedaban no seu pobo, facían vida e polo tanto axudaban, digamos, a xente xoven, por decirlo de unha forma, e agora, pois, creo que temos unha deuda con eles. Cando se fan maiores, pois, estar atentos. Por isso que dicía a ti, darlle posibilidades que vellan, pois, a vivienda comunitaria, darlle posibilidades que queden na súa casa, embellezan na súa casa, darlle posibilidades da asistencia a domicilio, que quitimos nada menos que 38 mil horas ao ano que lle damos asistencia a xente maior, ou 60 e pico personas, non? Que tamén eso genera traballo, generamos 24 postos de traballo, non? Entonces ahora, pois se fai uns anos, decidimos pois que tuvesen un día conxunto, onde se podan ver de todos os povos, ali nesa comida, que podan charlar, que podan comer, como dixo outro ben, que podan pasar un día pois en compañía de todos os veciños, que moitas veces conocen cando van ao médico, cando van para lá, pero non teñen unha relación con eles porque viven aldeas diferentes, non? Entonces este é o motivo da festa, un homenaxe esta xente maior que fixo Carballeda, un homenaxe pois a que se xunten, a que falen, a que coman, a que celebre unha misa conxunta ali, e logo pois pasar un bo día.
0: Un bo día que vai pasar a xente, claro que sí, o tempo está axudando, e tamén lle desexamos desde si Radio Ourense a Porta de Galicia que, para empezar, pase vostede un bo día. Ahora estamos a, como ben sabe vostede, os tempos da radio son os que son, hai que ir milimétricamente en esas paradas técnicas. Temos que mencionar unha cousa, algo que non dixéramos, algo que non comentáramos, xa para ir despedindo esta entrevista.
4: Por nada, darvos as gracias primeiro porque mostrades pois a xente o que estamos facendo para que se poda facer noutros sitios, para que o comenten, porque ás veces cando se reivindica por moitos e cando as administracións se moven, non? Entonces pois a radio é importante nesta comunicación, non? Logo decirlle que esperemos que todo o mundo, aquí temos unhas rutas maravillosas, rutas homologadas por o Ministerio e por a Xunta, rutas de 4 metros de ancho, que pasa por sitios increíbles, non? En donde temos restaurados pois 28 muiños, que poden vir cando queiran facer as rutas, pasear por elas, que son, digamos, unhas rutas, xa digo, moi bonitas. Hai a ruta dos bolos, que van entre esos bolos grandes que desafían a gravedad, porque hai un que está un bolo enorme, unha pedra pequena, outro ten forma de cara dun home, outro ten forma de gato, e logo culmina esa ruta no monumento natural de Galicia chamado Pena Corneira, que está, pues, lógicamente, no noso territorio, que é un corno que visita moita xente, incluso xente da fora, que fan escalada ao propio corno, alpinistas, non? e animalos a que cando veñan por esa ruta chamen o concello. Nos temos unha muller, ¿no?, de que nos leva o tema de turismo, que está en contacto con a xente que ven, que incluso lle dá pois cousas para que se fan a ruta pois nun determinado punto, auga ou cualquier outro tipo de avitreamiento ali, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Carballeda, nese aspecto, pois ten esas rutas que marcan un antes e un despois, e que veñan, que conozcan Carballeda, que nos animen.
0: Que veñan a Carballeda, que posiblemente está ubicada nas montañas máis antigas de Europa.
4: Sí.
0: Eso é algo que non se pode discutir. Non se pode discutir. Non é que use xa tamén natural ali de cerca da Venda das Penas, o destino fixo que estivéramos na radio agora falando precisamente do concello. Pero unha cosa é indiscutible, que estamos nun sitio que ten historia. Historia de verdade. E historia de verdade, como que contamos hoxe con Luis Milla, alcalde de Carballeda de Avia, que nos falou desas inauguracións, os edificios de centro de residencia para maiores, con 12 habitacións de auténtico luxo, o centro multiusos de Moimenta, e tamén esta festa, esta convivencia que terá lugar da zona de Suyo. Señor alcalde, moitísimas gracias por atendernos.
4: Moitas gracias de novo a vos por estas difusións tan importantes para que a xente se empece a animar e reivindique o que ten dereito, ¿no?
0: Ese dereito que queremos todos. E viva o rural. Amigos, amigas, o dito, continuamos en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E ás 10 da noite, a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12 e media, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.
3: Sí, Radio.

Temos equipo e imos conseguilo. Non olvides, todos apoyando a nosa selección nesta xornada. De 14 de xullo, Día Nacional de Francia. Os dito, quedamos con Shakira. As 12 avance informativos e Radio de Galicia. E as 12:05 volvemos con Eco das Redes, Asenda Cultural e dúas entrevistas máis.

0: en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os membros do grupo de emerxencia supramunicipal da Guarda rescataron con vida unha muller que foi localizada flotando na auga na desembocadura do río Miño. O aviso produciuse pouco despois da medianoite, cando un pescador chamou o 112 Galicia despois de observar unha persoa flotando na auga. Mentras alertaba aos servizos de emerxencia, seguiu a súa posición para non perderlle o rastro e indicou que se atopaba nunha zona de pouca profundidade. O 112 Galicia activou un operativo no que participaron efectivos do GES da Guarda, da Garda Civil, da Comandancia Naval do Miño e tamén da Policía Portuguesa, que colaborou nas tarefas para identificar a esta persoa. Finalmente, os equipos de emerxencia comprobaron que se trataba dunha muller que aínda estaba con vida no momento do rescate. Despois de ser retirada da auga polos GES, foi atendida por un equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí a lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:15 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.

0: Es que sin darnos de cuenta se pasan las 12 do mediodía. En todo mundo, en todo Ourense, y también en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. Aquí camiñamos despois das 12 do mediodía, imos ir xa rapidamente con eco das redes neste día de San Camilo, Santa Camila, porque aínda nos quedan dúas entrevistas por diante. Imos ir a Rivadavia, hai unha concentración de motos moi potente para o día 1 de agosto, e tamén temos que falar de Xinzo de Limia no tema musical. Hai unha banda de música que está dando moito que falar no panorama internacional. Odito unos consejos publicitarios e imos con Eco das Redes.
1: Si quieres saber o que pasa en el mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si quieres conocer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sí, radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofreciéndoche información local completamente en directo. Sí, radio. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E arde da noite a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30 a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do casino do grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. Ás 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54.
2: Sí, radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
0: Es tiempo para hablar de Eco das Redes. Poco a poco vaya avanzando la semana. Una semana muy completa y chea de actividades en toda la provincia de Ourense. Y comenzamos, antes de nada, un saludo muy especial para la xente de Sinzo de Limia, que está de feira. Y a feira do 14 de suyo. Empezamos falando do Concello de Rivadavia, onde hai moitísimas actividades para estes días. Empezando polo día 16 de xullo, a partir das 10 da noite, un espectáculo sublime, un espectáculo colosal. Chegan a Rivadavia no Parque da Bronza os xoves talentos da, do Teatro Real, a carroza del Real en Rivadavia. Artistas de grandísimo nivel con unas voces únicas y totalmente envidiables. Rivadavia que se viste de gala para recibir una nueva edición a 42 da Mostra Internacional de Teatro, MIT 2026. Un evento que comenzará el día de esta 7 de suyo, rematará el día 25. Falando de Rivadavia, hai que falar de Ribeiro. O Son dos Colleiteiros Festival 2026 continúa a súa andaina por diferentes adegas da nosa denominación de orixen Ribeiro. E temos que falar o 18 de suyo este sábado na adega Pousadoiro, actuación de Soul and Roll. Un evento de verao totalmente gratuito para aquela xente que non queira pagar. Pero non é gratuito, hai que colaborar, evidentemente. Hai que mercar as entradas en varios puntos, como pode ser entradas a taquilla.com ou máis información en colleiteiros.com. Fora o programa, vale a pena pois, conseguir a entrada para disfrutar de moi boa música, acompañado de grandes viños, música en vivo, gastronomía e festa rachada. Seguinte parada de O Son dos Colleiteiros Festival 2026. Este sábado. Na adega Pousadoiro de Castelo de Miño. En Sinzo están de festas, nada más nada menos que as da Santa Mariña, que comenzan este día 16. Orquesta Origen, Jerry Méndez, Ráfaga. Entre outras máis, moitas máis actuacións que poñerán esa nota de color tan especial para unhas festas que se van desenrolar por todo o alto. Neste caso destacamos a agrupación musical da Limia. Dentro de un rato falaremos co seu director, don José Luis Tielas, no que ven sendo o preámbulo ou a última actuación a esa visita única a Austria, a ese festival internacional, do cal falaremos con él directamente dentro de unos momentos. Estamos a falar de Carballeda de Avia, precisamente de este evento generacional, dedicado para todo el mundo. no sei, unha homenaxe especial á xente maior, a sexta xuntanza Idade de Ouro terá, lugar este domingo 19 de xullo, a hora do mediodía, a unha misa, a dúas do mediodía xantar con pulpo, cardo caldeiro, bebidas e café, e moita música por diante. Organiza o Concello de Carballeda de Avia o día anterior a Comisión de Festas do Lodairo. Organiza unha nova edición da Festa do Galo Picantón. Xa temos cartazos de a Festa do Pulpo, terá lugar o día 9 de agosto, o día grande, pero a semana é unha pasada. Tamén xa temos cartazos da Festa da Historia de Rivadavia para a última fin de semana de agosto. Tamén hai que falar da Festa do Pemento da Arnolla, 31 de xullo, 1 e 2 de agosto. E tamén temos que falar de motos. Si Radio fixo no seu día unha cobertura moi potente, moi especial do Rally de Ourense, onde temos entrevistas exclusivas. E falando de motor, imos ao mundo das motos. Estamos falando que o día 1 de agosto de 2026, este ano, vais a celebrar unha concentración moteira en Rivadavia que vai reunir a todo o mundo relacionado coas motos, aficionados e aficionadas que seguramente vándalo todo nun evento único ali diante do Castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da liña telefónica debería estar Serafín Saavedra. Moi bo día.
2: Moi bo día, Álvaro. Moi bo día.
0: Moi bo día, Serafín.
2: Moitas gracias por dar visibilidade a nosa pequena asociación motera e por darnos esta oportunidade de compartir as ideas e o que temos previsto o 1 de agosto.
0: O 1 de agosto chega a Rivadavia unha concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor no mundo das motos na zona do Ribeiro, e o mellor en clave para recuperar esa afición é, como non, Rivadavia, que sí?
2: Por supuesto, por ser o centro neurálgico da comarca, non cabe duda de que Rivadavia se vende moi ben cara ao exterior.
0: De eso dades boa fe.
2: Moi boa fe, de feito as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas como a degustación o viño e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
0: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como xurde esta idea de volver a facer a concentración de motos, como xurde esta iniciativa de ir a Rivadavia?
2: Pois, allá nos afixamos en Carballeda, oi, moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou no seu momento, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento, sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
0: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda, no centro de Rivadavia, diante do castelo e porta de enteado o casco antigo de Rivadavia.
2: parte, non 100%, de verdade, é super agradecidos a Yoli, a Conselleira de Cultura e, por suposto, a César, o alcalde, que sin a axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello tanto logísticamente.
0: Logística é importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende o uso de servicios, tamén área da arriba da Picuxa, é un sitio envidiable, falamos de unha parcela de máis de 2000 metros cadrados no centro de Rivadavia.
2: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo, para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
0: As previsións meteorolóxicas, por certo, imos te fichar como medio do tempo, estamos a día 14, xa estás adiantando que vai facer un tempazo un de agosto, entón, benvido para esta casa. Tens as portas abertas,
2: Serafín. Sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán.
0: Pemán,
2: grandísimo Pemán.
0: Pemán, qué grande Pemán. Qué tiempos aquellos, Tempos únicos e inolvidables. Pero inolvidables. Non nos vayamos de imos ir polo rego, imos ir polas mundas das motos. Me parece que tendes como unha afluencia limitada, non? Porque
2: sí, en principio, sí, por o tema do aforo e da logística e da xente que somos, pois temos limitado a 200 inscritos po tema do xantar. Pero bueno, acudir pode acudir todo o mundo. De feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferro Bello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén William, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, e van traer uns modelos gañadores para expoñelos aí, que a xente disfrute desas maravillas de dúas rodas. E tamén irán uns bons amigos meus, que son como irmáns, que se chaman Os Colebreros, no que vai traer a hormigonera, unha moto feita con motor dunha hormigonera única na súa especie e única no mundo. Un espectáculo visual espectacular.
0: Evidentemente que nos pasamos de espectáculo visual é para todos os públicos, non para a xente das motos.
2: Para todos os públicos. Habrá tamén algunha mini chopper, moto pequeniña, para que algún chavaliño poida dar unha voltiña por ali alrededor, sempre baixo a nosa supervisión e seguridade, e lle vai entrando, como dicimos nós, o veneno no corpo das motos.
0: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañán. Contanos un pouquinho, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tenes para todo o día.
2: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilabas o tema de concentración, de empezar por a tarde, facer cena, pero nos ahora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois non cabe duda, un bo xantar, e pois despois do bo xantar, do café e do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunhos grupazos a nivel emerxentes, que son Leira Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso. Para todos os públicos, é aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por suposto.
0: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero sí, o número de motos, poden aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, es que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente
2: por
0: tamén
2: supuesto,
0: están volcados
2: supuesto,
0: con vos.
2: Por suposto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dixen yo, por suposto, se de feito se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, e hai oferta gastronómica, e oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia.
0: Presumindo de Rivadavia nunha xornada puramente festiva o día 1 de agosto nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
2: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e veciños que caíron, que facerlle un pequeno homenaxe, que caíron tamén nessas circunstancias. E nada máis, el seguro que estará contento mirándonos desde onde esté.
0: Seguro que sí, palabras moi fermosas, moi bonitas, has de ser a Fin Saavedra unha das persoas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Pouco a pouco imos enfilando o final desta entrevista, pero sin antes, primeiro, facerche unha invitación para facer xa un vídeo para as redes sociais. Eso pensamos que sí, vas a decir que
2: pues...
0: sí, non?
2: Pois, por suposto, honrado e encantadísimo de que poidades de contar comigo, por suposto que sí.
0: Pois queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
2: Pois creo que o único que se me olvida é agradecer a Si Radio a oportunidade de darlle visualización a un grupo tan pequeno, porque ao final somos 4 compañeiros, somos Rubén, Adri, Luqui e Maiseu. De verdad, super agradecido a Si Radio por a oportunidade que nos habedes dado.
0: Pois aí estaremos o tanto desta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deseamos xer, porque sabemos que hoxe tes a xenda moi ocupada.
2: Perfecto, gracias Álvaro, gracias a ti.
0: Pues nada,
2: abrazo
0: pues,
2: enorme.
0: Continuamos, amigos, amigas, emitiendo aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Nesta radio, ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio. Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir das 7 da tarde, colchonetas gratis para os nenos invitados pola comisión de festas. Ás 8, apertura do bar da comisión para ir animándose coa actuación do noso compañeiro DJ Tibu. E ás 10 da noite, a segunda cea de veciños e amigos de señorín. Pechamos o día ás 12 da noite coa verbena co trío Banarama e DJ Tibu. Comenzamos o domingo 19 ás 10 da mañá coa alborada a cargo do grupo de gaitas Castro de Allo. Ás 12:30, a misa solemne e procesión coa actuación da coral polifónica do Casino do Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19, nas festas na honra a Virxen do Carmen.
1: Sí, radio. Ourense.

0: Y aquí seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Y estamos a pique de falar con José Luis Tielas Santiago, director da Agrupación Cultural da Limia. Pero antes mencionamos un cartazo último ano que nos chegou dende CEA, onde a quedada fotográfica Footwalk en Galicia chega a esta localidade o día 19 de xullo, dende as 11 da mañan hasta as 8:30 da tarde. Unha visita moi potente por todo o que ven sendo a contorna histórica cultural do Concello de CEA para esta vindeira xornada. Imos ir a Sinzo de Limia, por certo que temos aí unha asociación que se chama Caminando Juntos, que están preparando ese laboratorio de ideas para este día 16 de xullo, xa comenzo das festas da Santa Mariña. E dentro da festa da Santa Mariña, que van ser, digamos, por todo alto, cun orzamento altísimo, polo que vemos no cartazo, tiran a casa pola ventana, hai algo que temos que destacar, unha actuación para xente amante da boa música estelar que ven sendo a nosa querida na Iglesia Nova de Santa Mariña, do que ven sendo a nosa querida Agrupación Musical da Limia. Bo día, José Luis.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, dixo ben, a veces me equivoco, pero bueno, nesta vez quedo bendito. Agrupación Musical da Limia, que ven sendo a banda que ti dirixes, aparte de dirixir a Deberín, aparte de dirixir a Orquesta Ourensanía. Falamos dunha persona que está levando a música de sempre a outros niveis, digamos, un poquinho revitalizándoa despois duns anos que parecía que iba para baixo, verdade?
1: Sí, sí, no. A verdade é que cada vez, pois, chegará un momento que volveremos a música de verdade, a música en directo, a sensacións, a buscar sensacións nun concerto e non a vivir tanta música, pois, en plataformas, e realmente ao final a música en directo pues che aporta moitísimas máis cousas que calquera outra forma.
0: E aí estás ti, e o que allá aparezca máis xente como a ti para intentar precisamente levar nese formato, nese toque que ti lle das, sobre todo a xente máis nova, de feito, non sei cantos cativos e cativas ti, eran máis de 100 ou algo así, non? Unha cantidade moi importante.
1: Sí, ahora na asociación pois temos en torno a 180, 190 persoas e en diversas formacións instrumentais.
0: Eso, vas a acabar gañando o Óscar, o mellor director de música, porque o que estás facendo non ten palabras, simplemente un aplauso.
1: No,
0: estou só para aplaudir, pero que seguramente se hubiera 5.000 personas aplaudirían todo o mundo.
1: Está ben, no, a ver, eu son consciente que vivimos en Ourense, unha provincia que desgraciadamente pois está moi afectada pola despoboación. E entonces, pois, se non fai as cousas, un nadie as vai facer por nós. Non, entonces eu creo que moita xente está esperando a que lle fagan as cousas e a que aparezcan as cousas, e esta situación, si un non se busca vida e non busca recursos e a maneira pois de facer este tipo de actividades, pois nadie as vai facer por nós.
0: Bueno, pois imos ir ao tema despois desta introducción con José Luis Tielas Santiago, director da querida Agrupación Musical da Limia, que este sábado 18 de xullo ides facer o concerto preparatorio da WNC Kerkweit 2026, que ven sendo este festival de música internacional, se non me equivoco, en Austria, onde ides levar o nome de Ourense por toda Europa. Contanos como está sendo esa preparación.
1: Pois a preparación é bastante longa, son moitísimos ensaios, posiblemente sexan 60 ensaios, unha cousa así. Pero é bastante complexo xa entrar, non que te seleccionen, porque ao final seleccionan 14 bandas de todo o mundo, igual se presentan 50, 60 bandas. Entonces xa que te seleccionen xa é moi, moi, moi importante. E aparte de eso, pois non, a preparación pois é moi importante, non? Aparte que un escaparate no cal vamos representar a Xinzo, a Ourense, a Galicia, y era unha responsabilidad moi grande, polo cal a preparación pois é moitísimo maior, non? Porque realmente é un reto moi complexo, as obras que hai que preparar son moi complexas, e entonces pois, a ver, levamos un tempo aí, pero machacando duro, empregando moitísimas horas da xente, a verdad que qué duro, ¿no? Pero, a ver, es muy gratificante al final, porque ves cómo va avanzando a banda de música, va cogiendo un nivel impresionante, o concierto vamos a hacer o día de azoito, pues, o día que mejor le va sonado a banda de música en toda su historia, y claro, es toda una progresión, una evolución, ¿no? Con tempo, con sanos, o sea, este es un proyecto, o sea, que vende fallanos, ¿no? Digamos que esto es un dos puntos que llegas, ¿no? Que después, claro, ainda tienes que seguir a más, ¿no? Pero bueno, está muy bien.
0: Chegaches fai fallanos a Xinzo e Limia, conseguiches darlle a volta a tortilla, que a xente se interesara pola música de banda, e a partir desa a este obxectivo, que este concurso mundial que nesta localidade de Austria, a partir cun lema moi potente: levamos a nosa música, levamos a nosa terra, levamos a Limia no corazón. Que bonito.
1: Sí, a verdade é que ao final pertencer a unha agrupación como a Limia, non? A agrupación musical da Limia, pois ten un sentido moi forte de identidade, non? Para os chavales, para min. A verdade é que somos unha banda estupenda, especial, non? Aparte non escoitas en ningún momento a palabra ganar, competir, non, o sea, nos estamos centrados nesa palabra que se chama dignidade, honestidade, e intentar mostrar o mellor que temos, non, porque ao final sempre buscamos o bo fora, e aquí adentro, pois en Galicia temos, e xusto en Xinzo e Limia, onde nos pois somos unha asociación máis, non, pero ao final ves que hai cousas super importantes en Xinzo e Limia e en Galicia e en Ourense sobre todo. E parece que poñemos obxectivo en cousas de fora, non? E ao final agrupacións como a Agrupación Musical da Limia, con todos os proxectos que ten, pois é algo pero sensacional, o sea, estamos un nivel pois bastante alto.
0: Moi importante esos valores que transmitides, que estáis conseguindo captar o interese pola banda de música. O día 18, 8:30 da tarde, na Iglesia Nova de Santa María de Xinzo e Limia, que tamén haberá máis actuacións, non?
1: Sí, van colaborar outras dúas agrupacións da escola, que son a Chiquibán, que van dos pequenos, e a Coral Santa Mariña. A Coral tamén participará mañá na misa, cantará a misa de Santa Mariña das 12, e nos participaremos tamén coa Escola de Gaitas, que é tradicional, en a procesión de Santa Mariña. E logo pola tarde pues faremos este concerto integrado nas festas de Santa Mariña, que a verdade é que o rematar a misa da tarde pois xa comezaremos, que estimadamente sobre as 8:30, e a verdade é que de agradecer a parroquia a súa disposición tamén sempre da igrexa para poder facer este tipo de concertos, porque non en Xinzo pois non dispoñemos dun auditorio adecuado. Por exemplo, o Estado da Casa Cultura, que a día de hoxe pois a agrupación non entraría ali. Un concerto como do sábado non o poderíamos facer porque non collemos todo no escenario.
0: De cantos compoñentes falamos, José Luis?
1: Este domingo, bueno, faltan ainda dúas ou tres persoas, porque é complicado ter sempre a todo o mundo, pero estamos falando que somos 64 en Quercrave comigo, 63 músicos e un director. Hai un esforzo económico enorme, non? Porque moitísimo diñeiro, ir aos Países Baixos, todo está caro, dormimos en Alemania. Europa está como está, está en luz tenor de precios y tal. Pero bueno, somos una asociación, levámonos preparando orzamentalmente para esto. A verdade é que recibimos moitísima axuda pois, do Concello, da Xunta de Galicia, da Diputación, o sea, nos apoyaron moitísimo todas as administracións. A ver, temos que poñer moitos fondos propios, fixemos actividades e tal. Y, pero bueno, ao final merece a pena, porque ao final vai ser unha experiencia, vai ser un concerto que na vida se lle olvidará a toda a xente que vamos ali, e incluso os pais e moita xente de Xinzo que o poderá ver de vía streaming tamén.
0: En concreto, cando vai ser o evento?
1: Bueno, o evento nos participamos, aparte xa falamos de identidade, de sentimento, pois participamos o día 25 de xullo, o día de Galicia, ás 2:30 PM. Entonces, para nós sinde moito máis emotivo, ¿no? Porque aparte ser o noso día que nos representa, pois ter oportunidade de decir somos galegos, estamos aquí, lo vamos a petar. Entonces, pues mira, vai ser espectacular. Aparte, mira, si non ganamos, non pasa nada, porque seguro, Álvaro, que nos chaman para a festa. Oiche, para a festa do ano que ven nos chaman a nos.
0: É unha festa por todo alto a que se vai vivir como preludio este sábado xa, ese ensayo xeral, podemos decirlo así, ensayo xeral para Queercuate 2026 o festival, campeonato do mundo de bandas de música, vamos a decir así ben claro, onde hai unha localidade, Xinzo de Limia, que vai sonar por toda Europa, moita xente vai escutar a palabra Xinzo, e eso publicitariamente hai que telo moi en conta, non ten precio.
1: Non ten precio, e non é a nivel europeo, a nivel mundial. Nos competimos con bandas...
0: Pues pedimos disculpas, nivel mundial.
1: ...de Latinoamérica, e incluso bandas de Asia. O sea, é un mundial de música de evento, é un mundial de bandas de música, é a nivel mundial, un evento a nivel mundial. E a verdade é que ver ali a palabra línea é espectacular, non? O sea, é... É espectacular, o sea, é algo pois que é complicado de ver noutras situacións, pero bueno, espero que a xente se dé a conta do que realmente ten en Xinzo de Limia, porque hai un potencial increíble, sobre todo a nivel artístico, e que hai que empezar a deixar de mirar que o mellor está fora e apoyar a tope as actividades que hai no pueblo, sabes, e sobre todo en Ourense. Temos hoxe en día un nivel espectacular e non fai falta ter que traer cousas de fora, como se fan moitísimas veces, ¿no? Para actuar e sobre todo en programación de teatros e tal, habendo agrupacións e eventos que se poden organizar a nivel interno, pois moi potentes, e os cales hai que apoyar.
0: Acabo de decirlo, a veces miramos demasiado lonxe, cando miras só lonxe, pois non te decatas que o mellor a solución tela o teu lado, o teu carón. José Luis Tira Santiago, director da banda de Xinzo de Limia, contanos unha cousa. Como é posible que saques tanto tempo, porque a verdade levar non unha, levar tres bandas leva o seu tempo. Ti descansas?
1: Sí, bueno, ao final creo que unha hai que ter a capacidade para poder facelo, porque eu a ver, non hai xente que lle costa moito máis que a min. Eu lle quito moitas horas ao sono tamén moitas veces, e logo, claro, emprego moitas horas do día en xestionar todas estas cousas, non? A ver, todo despois depende da túa bondade de querer facer cousas, non? Pero ao final, a ver, eu aparte estou estudiando doctorado, o sea, sou unha persoa moi inquieta e a ver, estou moi contento aparte, e a mí non me costa moito facer as cousas. Eu, por exemplo, vou a traballar feliz o conservatorio e a escola e dirigir, e a mí gustame o que fago, e ao final si alguén ten a oportunidade e a sorte de poder facer o que fago eu, pois non hai problema, o sea, eu non teño problema en adicarlle horas, e algún día pois se teño que dormir 4 horas, pois se dorme 4 horas. Pero bueno, estou super feliz co que fago, estou super feliz coa xente coa que o fago, que iso tamén é importante. Eu tampouco sería nada sin o apoio de toda esta xente que confía en min e deposita en min toda a súa confianza para facer estas actividades e tal. E a verdade é que, claro, temos un equipo directivo, presidente, por exemplo, don Jaime. Eu ao final son unha punta da lanza, non, pero todo o que hai detrás, os músicos, os pais, é moi bonito e moi interesante, e sin ese apoio pois nunca vas chegar a ser nada, non, porque ao final todo é un conxunto, todo é unha familia, e se o grupo non funciona, eu por moito que queira facer tampouco son nadie.
0: Pues falando de apoio, apoiaremos, aínda que sexa dende a distancia, a agrupación musical da Limia, que ten a honra de convidar a todo o mundo o concerto preparatorio para o World Music Contest Carquake 2026, ese campeonato do mundo, ven sendo último concerto antes de representar a Galicia en esta localidade tan bonita, e é un placer que vaya todo o mundo pois ali a Iglesia Nova de Santa María en Sinzo, Limia, este sábado 18 de xullo en horario de 8:30, coa participación aparte de a Chiqui Band, a banda infantil, e tamén a Coral Santa Mariña. José Luis Iglesias, non é José Luis Iglesias, está pensando en Julio Iglesias, como se lo vai a veces un poquillo a cabeza. Nada, José Luis Tielas, viña o tema de que sí. Tielas, bueno, rima con Iglesias. Estamos aquí na radio e podemos falar a veces de que cando se vai a radio en directo, pois hai estas equivocacións, e iso tamén é moi bonito porque nos vai mellorar pouco a pouco. José Luis Tielas Santiago, director da banda de Sinzo e Limia, moitísimas gracias por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense Porta Galicia. Algo máis que queiras sinalar?
1: Nada, agradecerche a ti, tanto a ti como a SIR Radio Galicia, pois a oportunidade de darlle difusión a nosa asociación e ao noso traballo, e bueno, agradecervos que teñades esa línea e apoyedes todas as actividades culturais locais e todo este traballo que estades facendo con tanto rigor e tanto cariño.
0: Airemos pouco a pouco, paso a paso, o máis importante, distribuir ben o tempo, saber levan eses tempos como leva un director de Auténtico Luso. José Luis, moitas gracias por atendernos, e xa estaremos en contacto para que cando viñades de volta, dalá, para que nos comentes que esas sensacións que ides ter moi boas, aseguro que sí.
1: Bueno, pues moitísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Y amigos, amigas, continuamos en SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: En SIR Radio ponemos llenome a cada huinte.

0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú. Somos de señorín, no Carballiño, pero de señoritos temos pouco. Somos grandes traballadores e traballadoras e sabemos disfrutar das festas. Un ano máis na honra a Virxen do Carmen. O sábado 18, a partir

0: Carballiño e o grupo de gaitas Castro de Allo. A unha sesión bermuda amenizada polo mesmo grupo. A 7 da tarde, concerto no antigo campo da festa da banda de música de Boborás. E ás 9 da noite, colchonetas gratis para os nenos. Rematamos a festa a partir das 10 coa verbena da banda orquestra principal. Esperámoste en Señorín, no Carballiño, os días 18 e 19 nas festas na honra a Virxen do Carmen. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
1: Sí, Radio. Ourense.

E contamos coa túa risa, coa túa simpatía, coa túa ilusión, coa túa imaginación, coa túa emoción. E coa túas gañas de apoiar a nosa selección española, que hoxe ás 9 da noite xogará un partido único contra Francia. Amigos e amigas, enfilamos ao fin de festa deste programa de hoxe, día 14 de xullo, onde intentaremos amargarlle a festa nacional francesa a selección máis aló dos Pirineos. Os dito, amigos e amigas, temos para marchar, despedirse. Quedades con informativo de Galicia a partir da 1 e un servidor mañán a partir das 10 da mañán en Tibuna Onda. A partir das 10 da mañán, non olvides, en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia, volveremos. Para ti, e tamén para ti. E de ti non me olvido. ¡Arriba España!

0: Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Leo Producciones.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
4: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Gracias.
1: Sí Radio, encadenados a ti.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía registrada este domingo no Concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. A todo lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas, que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía registrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia movilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando había quedou totalmente despexada. No accidente vironse implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas. Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferido unha persoa, aínda que solicitou alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52.
3: Navidad hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Boa elección, branco ou tinto?
4: En tinto non temos moita cousa, non?
5: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
4: E todo iso son tintos?
5: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
7: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda, porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031. E, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Hunting the release. The best library people ever heard.
9: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
10: Introducing Noise 3.
11: K-Rock. New York Radio.
12: K-Rock.
13: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
14: Conexión correcta de...
13: Presentados.
15: Por lo que sea, se mete.
13: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
15: Hablando de meter.
12: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados, ¿quién te mete la mejor música? Presentados, abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Hitos.
16: Hablando de meter. Hitos.
12: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
16: Hablando de meter.
12: Presentados.
17: ¡Cómo mola!
18: Es mi turno, ha llegado mi momento y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En Presentados, los saludos de tu amigo Santiago

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a central sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona ademais a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciouse ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego. Lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou á amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
4: Como saben, a proposta do Goberno está é unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns, que eu digo ademais que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1000 millóns, pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo e, por suposto, é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación

0: creación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
1: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar. Asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona ademais a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda,

0: E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas, ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí á lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
0: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
4: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, á plataforma Ulloa Viva, tamén á plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
5: Radio de Galicia. Noticias.

0: Asnove en Galicia. A Solte en
1: Sí Radio. A música que levas dentro.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando había quedou totalmente despexada. No accidente vironse implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas. Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferida unha persoa, aínda que solicitou a alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nunca

0: Comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que caracterizou, que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou, ademais, que Sean Neill non padecía cancro e agradeceu públicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sean Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas. Neste órgano técnico participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscados

0: buscan reducir la capacidad iraniana para actuar contra los buques mercantes y garantir la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: noite, ás 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fíxose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que

0: Eu digo ademais que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1000 millóns, pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía rexistrada este domingo no Concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. A todo lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas, que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía rexistrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia movilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carmas estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Radio de Galicia.

0: Noticias.
1: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30.

0: Da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenimento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciou-se ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fíxose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia puidesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:45 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Quizás se le olvidó.
4: Miss Worldwide.